Hva er lukt ons og et ons godt? En vi har startet små. Ja, vi sier det, hva er den bo? Ik sing nach het goe minch. Als het alf.